Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Mám na teba chuť a stále ťa zjem. Kúsok po kúsku celú ťa zjem. Mám na teba chuť. Hity, které milujete. Radio Čas.